tá na onda? Tá com tudo. Ondas. Ondas. Ondas. Toca. Tá na onda? Tá com tudo. Tá na onda? Tá na onda? Toca. Ondas. Ondas.